Parlok nong snap dong tu gaji raja engkong batai tamai nong rom gaji raja lai ke teng kisur tenrai nila poin no asha kabuk jangka program na thoi ke menor ke dik program kalau wan shipi na ka kaj veni shalong sungu bahapan apan menta ya ka program kaban bot ka program rempai kikentai ke dik ka kaj veni shalong.

Kini dekat kaj vani shlong kuban cepih ulai spa sau pinyo punya armita umi de muye fubai dekat upras pa andre sau kilohertz. Para lok nong sngap sashi sien pat ngi priang subhai pi shaka program kisor batiang. Pat hak ni ke program kaba minta ke jan mien ini sedang nak jing raya jing ba Bobby D. Swear kaba ilai kerteng ko dur belui lui bun buat ke jing raya jing ba sanat basayo moit kaba ilai kerteng jhur im jhur jah.

Hey, kom. Ayu ne ayu tai m m. Ada kini. Ngalak kulmar. Ngam tip ngan sim dekino. Ngaklem ra kaplah.